0: finner sig inte helter långt under Livias längre.
1: Nej.
0: Vi måste stora helter. Det är det vi trenger.
1: Ja.
0: Livsmotet kan du inte köpa för pengar.
1: Nej.
0: Och skipa är läck. Skuta kränger.
1: Ja.
0: Jag trenger hjälp från det norska räddningssällskap. Nej. Jag ger fan. Det är inte värt det att berge skrap.
1: Nej.
0: Så la mig synka ner bland alla heltene på bunnen.
1: Gör det.
0: Hoppas du hilser på när du går genom gravlunden.

Det var en gång en ysse. Den var liten och hade inga rättigheter. Man sparkade på den med jämna mellanrum. För övrigt så lät man den vara. Yssen låg i ett hörn nedanför bokhyllan med sin ulliga spolformiga kropp utan kärna. Livet rann sakta ur den, vilket den förbannade tyst, för hur gärna hade inte yssen till exempel kört Monte Carlo-rallyt och fått segers yssen av prinsessan Stefanie och bitit i hennes breda axlar med alla sina 90 sylvassa tänder. Nu blev det inte så. Den stora dammsugardagen nalkades, dagen då yssens härskare skulle ta sig samman och städa sin ofantliga våning, stor som 30 fotbollsplaner. Snart är min saga all, viskade yssen till böckerna ovanför. Men böckerna hörde inget. De var ju redan döda sedan länge. Då skedde ett under. Ett bråk hördes. Bortifrån soffan kom en rågbulle farande och landade bredvid yssen. Och då ville det sig inte bättre än att bullen och yssen blev ögonblickligen förälskade i varandra. För rågbullen var av den sort man kallar rysse.